Pemilik syarikat dan pasangan suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di Kelantan, Kedah dan Perak atas pertuduhan membuat tuntutan palsu membabitkan insentif di bawah program Daya Kerjaya 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kesemua mereka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan masing-masing. Di Mahkamah Seksyen Alustar, empat individu termasuk pengarah sebuah syarikat, Li Zihao, 35 tahun, berdepan enam pertuduhan yang didakwa dilakukan di Kulim Land Park Centre di Kulim pada 1 Mac 2024, 6 September dan 25 Oktober 2024. Manakala bapa Lee Kai Fuat, 63 tahun, mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan bersubahat dengan Zihao. Sementara itu, pemilik sebuah syarikat lain, Hafizah Hamid, 50 tahun, dan suaminya Fuad Osman, 65 tahun, didakwa masing-masing atas 2 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu dan bersubahat. Hafizah didakwa atas 2 pertuduhan memberi borang pengesahan pekerjaan Daya Kerja 2.0 yang mengandungi penyata palsu kepada seorang ejen perkeso cawangan pemantauan dan pembangunan di Alustar pada 13 Jun 2024 dan 2 Oktober 2024. Hakim N. Priscilla Hamamalini membenarkan Zihao dan Kai Fuad yang diwakili Peguam Hari Prasad Rao diberi jaminan sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh dan 8 September untuk sebutan semula kes. Manakala Hafizah dan Fuad yang diwakili Peguam Datuk Ghazali Cha diikat jamin RM7,000 selepas bersama seorang penjamin bagi setiap seorang dan menetapkan 27 September ini untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Kamrusan Khamis. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menjemput orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan melalui klinik bergerak LZNK yang singgah di lokasi yang telah ditetapkan. Antaranya di Masjid Al-Jahra Kampung Asun, Mukim Binjal, Jitra pada hari ini. Orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan berkenaan kira-kira pukul 10 pagi hingga 4 petang. Bayaran hanya RM5 untuk orang awam dan percuma kepada penerima agihan LZNK. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Cara mengawal emosi di pejabat. Dengan menyatakan, saya telah menunjukkan sikap yang teruk dan saya minta maaf. Ia akan mempamerkan profesionalisme, integriti dan kemahiran kepimpinan anda. Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.

0: Hashtag Rancak Berbisa. Selamat pagi untuk anda semua. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat bersama dengan kami di sini.
1: Ya, 8 Ogos. 6 Ogos 2026. Hari Khamis hari ini dengan tajuk kita hari ini Ogos.
0: Ogos.
1: Ha, simple je tajuk tu. Tapi besar makna dia.
0: Okey, kalau kita nak tengok kan, bila setiap kali masuknya bulan Ogos, kalau kita kata bulan merdeka.
1: Apa yang menarik bulan Ogos?
0: Banyak
1: apa
0: yang menariknya. Dari kita kecil-kecil dulu lagi, kita dah mengetahui dah tanggal 31,
1: bulan 8, 57.
0: Gitu, merdeka, merdeka, merdeka bulan tu kan.
1: Selalu macam tu lah kan. Bila-bila Ogos je, keluarlah lagu kebangsaan. Lepas tu, jalur gemilang, apa semua. Tapi di sebalik bulan Ogos tu kita nak cerita juga mengenai dengan sambutan hari kebangsaan dan sebagainya tu. Tapi di sebalik bulan Ogos tu ada jugalah orang kata bulan Ogos ni pelbagai aktiviti yang terjadi kan, pelbagai benda yang terjadi di bulan Ogos ni.
0: Kolesterol dan gaya hidup moden juga kita harus ingatkan ya di bulan Ogos ni, kalau boleh kita elakkan daripada gaya hidup moden kita ni. Untuk kita kalau bolehnya kita nak bagi saluran jantung kita, injap-injap jantung kita tu berada keadaan yang sihat. Terima kasih Pak Syed. Lubuk perung. Mesti ada satu tarikh lah kita ni kan yang buatkan kita tersenyum di bulan Ogos ni. Ataupun mungkin juga ada tarikhnya yang membuatkan kita ayak mata. Bukan macam bas cerita tadi ni. Apa? Sayung ayak mata. Sayung ayak mata. Sebenarnya sayung ayak ayak mata.
1: Apa ni yang betulnya? Sayung ayak ayak mata.
0: Dia sayung ayak lah, bukan sayung ayak mata. Jenuh perah ayak mata. Nak boleh
1: kami memang kuyuk. Tempat kami memang sayung ayak mata.
0: Dia yang kata kawan ayak yang kata toharoh kata.
1: Dah dia kata sayung ayak mata.
0: Sayung ayak ayak mata.
1: Ambil lah kat hang sayur ayak ayak mata.
0: Okey, ataupun cerita-cerita yang tersimpan di dalam hati kita lah berkenaan dengan bulan Ogos ni.
1: Jomlah kita nak kongsi ataupun anda semua nak kongsi dengan kami kan. Tak kira daripada Kubang Pasu ke ataupun daripada mana lagi, kawasan Pendang, Pokok Sena, Yan, Ruat, Kulim, mana hala lagi lah yang seluruh daerah negeri Kedah ni ataupun negeri-negeri lain kan.
0: Negeri-negeri lain.
1: Nak kongsi dengan kami topik kita hari ni Ogos. Bekas dekat bulan kebangsaan. Apa yang terjadi kepada anda bulan Ogos ni? Anda kahwin ke? Anda bertunang ke? Anda jumpa apa? Kekasih ke? Tak kira lah apa-apa lagi perkara yang terjadi di bulan Ogos ni.
0: Ataupun yang terjadi seperti mana yang kita terima daripada rakan-rakan kita yang mohon untuk doa kepada mereka yang berada di Mesir kan. Gempa bumi lebih kurang 5.3 magnitude melanda wilayah Ismailia yang dikabarkan juga yang berlaku. Dan juga di mana lagi gempa bumi yang berlaku di Mesir kan, perairan Mesir tu macam 2 hari lepas tu. Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk rakan-rakan kita yang berada. Siapa tadi yang pohon doa daripada kita semua?
1: Wan ZX07. Dia kata doakan kami Ibas di Mesir ni selamat dari gempa bumi. Dia suruh kita sama-sama doakan. Mungkin Wan ni orang Kedah kan. Dia masuk live kita ni. Sama-sama lah yang mana duk dengar ni, duk tengok kami ni apa semua. Kita doakan semoga semua rakyat Malaysia di sana tu terselamat daripada gempa bumi dan juga mala bencana lain lah.
0: Okay, semuanya untuk anda. Saat ini kita nak sambung lagi. Jadi untuk waktu ini, jom kita berhubung bersama dengan Aziz.
1: Langkah seiringan
0: Kedah FM
1: Seharmoni.

Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: klip 6.10 #RancakBerbisa.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

#OffDeep610 #RancakBerbisa. Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu! Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-568-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Hormati perbezaan. Kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesanan ini daripada Kedah FM.

0: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2.

0: Kedah FM.
1: Terima kasih warga utara terus mendengarkan Kedah FM.
2: Kedah FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in house bersama dengan anda dah pun 11.18 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda. Okey, terus setia bersama kami di 97.5. Okey, yang anda kalut-kalut dekat dapur tu, teruskanlah kekalutan anda kan, lakukan sebaik mungkin, jangan silap masak bubur garam dua kali je. Ataupun bubur lupa bubur garam tak apa, kita beli buah kemudian. Kalau bubur dua kali memang dah tak boleh lah. Tapi boleh juga ada sengah yang pandai dia alter balik kan. Dia boleh orang kata apa, neutralkan balik rasa tu. Kena alter balik lah rasa, tengok macam mana. Kalau makan kena masimpang tu jenuh, kalau selalu makan macam tu kan, jadi akan boleh meningkatkan kita punya bacaan darah tinggi jugalah. Okey, sedikit makluman untuk anda, program Derma Siswa B40 2026 yang mana permohonan dibuka pada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi pengajian dalam negara. Jadi bidang pengajian yang layak dipohon adalah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sains sosial dan sastra, sains dan juga seni bina. Permohonan dibuka bermula 3 Ogos 2026 2 petang hingga 16 Ogos 2026 iaitu hari Ahad jam 5 petang. Okey, pelajar berpeluang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam, Politeknik, Institusi TVET, MARA serta institusi latihan kemahiran awam terpilih dalam bidang strategik yang menyokong pembangunan modal insan negara. Juga kepada ibu bapa perlu mengetahui juga yang mana ibu bapa ataupun pemohon tidak disenarai hitamkan oleh JPA atau sedang berdepan tindakan undang-undang oleh JPA. Jadi semakkan status senarai hitam boleh dibuat melalui sistem e-sila mulai 3 Ogos hingga 12 Ogos 2026. Jadi syarat kelayakan untuk permohonan adalah warga negara Malaysia yang menduduki peperiksaan SPM 2025 buat kali pertama, berumur di bawah 19 tahun atau di bawah 20 tahun bagi pelajar peralihan pada 31 Disember tahun peperiksaan berkenaan. Jadi yang mana yang nak mohon tu perlu juga bebas daripada penyakit kronik atau penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan pengajian. Okey, pendapatan per kapita pula dari si keluarga dalam kategori B40 iaitu RM5,249 sebulan atau kurang daripada itu. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi talian 03-8000 atau boleh email dermasiswa2026@jpa.gov.my. Waktu operasi adalah hari bekerja. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita nak layan lagu Hindi.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya.
1: Kenapa Cik Izzah berdasarkan Cik Izzah sikap?
0: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
5: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Greeter, Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahrizah Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seruhan Jaya Perkhidmatan Air Malaysia SPAN mengeluarkan sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dalam Ops Padi 2 selepas didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguatkuasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melaksanakan operasi di Taman Sejati Indah, Sungai Petani semalam. Katanya berdasarkan pemeriksaan itu, kebanyakan premis didapati sudah dibina sejak 70-an dan 80-an. Malah kebanyakan tangki septik ini sudah terlalu lama tidak diselenggara. Menurutnya, di bawah Seksyen 65-1-C Akta Industri Perkhidmatan Air 2026-Akta 655 yang mana pemilik premis hendaklah menyelenggara dan menjaga sistem tersebut dengan melantik pemegang lesen perkhidmatan atau pemegang permit untuk menjalankan nyah enak cemar ke atas tangki septik di premisnya. Jika gagal berbuat demikian, tindakan susulan akan diambil termasuklah memberi notis kesalahan atau membuka kertas siasatan. Di Kedah terdapat 158,800 tangki septik individu termasuk 101,329 di Sungai Petani. Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap sedang mengesan seorang saksi bagi membantu pembicaraan kes di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang akan berlangsung di Mahkamah Magistrate Kuala Nerang pada 18 Ogos ini. IPD Padang Terap dalam kenyataannya berkata butiran saksi itu adalah Mr. Chu Mar dengan alamat terakhir di Kampung Tanjung Tai, Kuala Nerang. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan saksi tersebut dimohon tampil membantu siasatan dengan menghubungi Inspektor Sheikh Hadarani Sheikh Ibrahim di talian 019-608716 atau bilik gerakan IPD Padang Terap 04786-6222 atau hadir ke mana-mana balai polis berhampiran. Kerjasama dan keprihatinan orang ramai amat dihargai bagi memastikan kelancaran proses perbicaraan. Majlis Bandaraya Alustar Embas menerusi bahagian pengurusan pasar dan penjaja serta bahagian penguatkuasaan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan operasi penyusunan penjaja di Taman Budiman bagi memastikan kawasan perniagaan lebih teratur dan kondusif. Operasi itu diadakan susulan aduan orang awam berhubung kesesakan lalu lintas serta isu kebersihan di kawasan berkenaan. Susulan itu, Embas menyusun semula lokasi penjaja bagi meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan dan kelancaran trafik. Menurut Embas, para penjaja masih dibenarkan menjalankan perniagaan di lokasi yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, semua peralatan perniagaan hendaklah disimpan dan dialihkan sebaik sahaja tamat waktu operasi bagi memastikan laluan awam tidak dihalang serta kebersihan kawasan sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat pembelian secara pandu lalu di kawasan berkenaan kerana tindakan itu boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas serta meningkatkan risiko kemalangan. Pengunjung sebaliknya digalakkan meletakkan kenderaan di petak parkir yang disediakan sebelum membuat pembelian. Embas berharap semua penjaja dan pengunjung dapat memberikan kerjasama dengan mematuhi syarat serta arahan yang ditetapkan agar kawasan perniagaan di Taman Budiman kekal tersusun, bersih, selamat dan selesa untuk dimanfaatkan bersama. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah menganjurkan Bengkel Pemerkasaan Penyelaras Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSH Koordinator bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman serta kesedaran warga kerja terhadap aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Program turut menampilkan penceramah daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Negeri Kedah yang berkongsi mengenai peranan penyelaras OSH, pematuhan perundangan serta amalan terbaik pengurusan risiko di tempat kerja. Dalam ucapannya, pengarah JPJ Negeri Kedah menegaskan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan tanggungjawab bersama yang perlu dibudayakan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, berkualiti dan produktif. Penganjuran bengkel ini diharap dapat memperkukuh kompetensi warga JPJ Negeri Kedah sekaligus menyokong usaha jabatan membudayakan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara berterusan. Usaha melestarikan perairan Langkawi terus dipertingkat menerusi program pembersihan sampah terapung Love Our Sea 2026 yang menghimpunkan ratusan peserta daripada pelbagai agensi kerajaan, sektor swasta dan komuniti setempat. 430 orang peserta menyertai program ini di dataran Pekan Rabu, Kuah Langkawi. Setiausaha Majlis Perbandaran Langkawi, Bandaraya Pelancongan, Syahir Saleh berkata inisiatif itu dicetuskan usulan peningkatan aduan daripada pelancong dan pemain industri pelancongan berhubung masalah sampah terapung yang menjejaskan imej pulau pelancongan itu. Penganjuran program seperti ini diharap dapat diteruskan secara berkala bagi menyemai kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara kebersihan laut sekaligus memperkukuhkan imej Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Berita Kedah FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Clear.

0: Nak pi mana tu?
1: Pejabat Dun. Nak pi pohon program Permata Kesejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kesejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat Dun di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2 agar kita rancak serata-rata.
2: Kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya ke FM Mesra Harmoni. Okey. Selamat tengah hari buat anda semua yang sedang menjamu selera ketika ini, yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin ada destinasi tertentu yang hendak dituju. Semoga dilancarkan perjalanan anda. Okey. Sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan brain fog. Brain fog ni dia apa yang dikatakan brain fog ni? Brain fog ni boleh menyebabkan kita sukar untuk mencari sesuatu perkataan. Jadi kadang-kadang kita mudah lupa dan juga percakapan menjadi kurang lancar. Jadi dalam urusan seharian kita memang tak lari daripada bercakap. Jadi keadaan ini boleh menjejaskan sesuatu maklumat dan juga komunikasi kita lah. Sebab tu ambil masa untuk kita susun fikiran, semak dulu fakta dan juga elakkan bercakap dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi solusi untuk anda nak atasi masalah brain fog ni, anda perlu cukupkan tidur, kualitikan tidur anda, rehat yang baik membantu otak untuk berfungsi dengan optimum. Minum air secukupnya, hidrasi secukupnya. Bila dehidrasi boleh menyebabkan fokus menurun dan juga memori pun menurun juga. Selain daripada itu, anda juga perlu aktif bergerak ke sana ke sini. Kena juga lakukan senaman ringan, tingkatkan aliran darah ke bahagian otak kita. Jadi antara lainnya, kena makan makanan sihat jugalah. Nutrisi seimbang menyokong kesihatan otak dan juga daya ingatan kita. Selain mengatur dan juga ringkaskan fikiran, yang mana anda perlu senaraikan apa yang penting sebelum anda nak bercakap ataupun anda nak menulis. Yang paling penting sekali, kurangkan stres. Tarik nafas panjang-panjang, tenangkan minda, fokus pada satu perkara. InsyaAllah kita dapat atasi masalah brain fog ni lah. Okey, terus layan kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap kali kita hulurkan tangan dan setiap kali kita senyum kepada jiran, kita sedang menulis kisah perpaduan. Cintai perpaduan, raikan keharmonian. Pesanan ini daripada Kedah FM.

0: usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan.

Kedai Mesra Harmoni dah pun 12.45 minit tengah hari. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati telah dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi sama-sama kita jaga negara kita, harmonikan, semarakkan perpaduan di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita. InsyaAllah sama-sama kita harmonikan, makmurkan negara kita. Negara kita adalah milik kita, sama-sama kita hormat kepada negara kita, sayangi negara kita Malaysia. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan sama-sama ke Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari.

0: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan

Kedai FM Mesra Harmoni, makluman berkenaan dengan peningkatan demam denggi. Jadi luangkanlah masa 10 minit setiap hari untuk memeriksa kawasan rumah anda. Boleh tengok buang air yang bertakung, sental bekas takungan air, tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak seperti tindakan yang kecil hari ini, tapi sebenarnya mampu untuk menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi untuk keselamatan keluarga kita. Okey, dapatkan rawatan segera jika mempunyai gejala demam panas, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi dan juga otot, rasa mual atau muntah, ruam pada bahagian badan. Segera mendapatkan rawatan. Boleh juga amalkan gotong royong di kawasan perumahan anda untuk bersihkan longkang-longkang dekat kawasan perumahan untuk semua tempat pembiakan nyamuk, dan juga beri kerjasama kepada anggota kesihatan untuk masuk dalam rumah bagi menjalankan semburan ataupun fogging. Okey, terus bersama kita membanteras nyamuk Aedes dan bertindak segera, tidak peduli maut menanti. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita akan kembali selepas utama satu tengah hari.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong, yeah, atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Yeah. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas dini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar, ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarut dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jenson Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
4: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara
2: 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Irama Keinsafan.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.14 minit tengah hari. Untuk waktu ini saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman bagi edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026, bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.27 minit tengah hari. Zon 2, daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3, daerah Perlan Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.26 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, seluruh daerah Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan untuk yang terakhirnya, bagi anda yang berada di Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini 1.29 minit tengah hari.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: teladani. Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Relax, good night, #layan.

0: Twitter, Kader FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hamdan Dain dalam berita tempatan Kedah FM. Pasangan suami isteri yang sebelum ini laporkan hilang bersama anak lelaki mereka berusia 9 tahun kini ditahan polis kerana disyaki terbabit dalam kes penipuan permainan kutu. Ketua Polis Daerah Kembang Pasu, Superintendent Mak Razi Abdul Rahim berkata, pasangan berusia 36 dan 39 tahun itu menyerah diri di ibu pejabat polis Daerah Kembang Pasu pada awal pagi tadi. Menurut beliau, kedua-duanya ditahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana disyaki menipu dalam permainan kutu yang mengakibatkan kerugian sebanyak RM25,000. Mereka kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Sebelum ini, kehilangan 3 beranak berkenaan menjadi tular di media sosial selepas ahli keluarga membuat laporan polis apabila mereka gagal dihubungi sejak 20 Julai lalu selain anak mereka tidak hadir ke sekolah. Sebuah kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Langkawi selepas didapati memiliki lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh serta tidak dilindungi insuran yang sah. Menurut JPJ Langkawi, tindakan itu diambil dalam ops leisure sebelum kenderaan berkenaan dibawa ke depo tahanan kenderaan sita JPJ Langkawi untuk tindakan lanjut mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. JPJ mengingatkan pemilik kenderaan supaya sentiasa memperbaharui cukai jalan dan perlindungan insurans bagi mengelak tindakan penguatkuasaan serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan memperluas program tabika tunas istimewa dengan mewujudkan sekurang-kurangnya sebuah tabika di setiap daerah menjelang tahun 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, langkah bertujuan memastikan pendidikan awal kanak-kanak berkeperluan khas terus dapat diakses oleh ramai keluarga dengan kadar yuran yang dikekalkan pada RM100 sebulan. Beliau berkata, daripada 19 kelas yang sedang beroperasi ketika ini, Kemas akan menyediakan sehingga 132 kelas baru menerusi pembukaan dan kerja-kerja baik pulih bangunan. Ahmad Zaid berkata demikian ketika berucap pada perhimpunan bulanan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Dalam perkembangan yang sama, beliau berkata semua lembaga kemajuan wilayah turut diarahkan menyediakan pelan pengaktifan aset dalam tempoh 100 hari bagi memastikan aset kerajaan dimanfaatkan secara lebih produktif serta memberi pulangan kepada rakyat. Sementara itu, penjawat awam diingatkan supaya terus mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi unsur politik kepartian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa bagi memahami dasar kerajaan, namun pelaksanaan tugas mesti kekal berlandaskan prinsip neutrality, integriti dan kepentingan rakyat. Beliau berkata, profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara adil sekaligus menjamin penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan kepada rakyat. Ahmad Zaid berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW hari ini. Menteri Ekonomi Datuk Seri Akmal Nasrullah Mat Nasir menegaskan budaya culas, kurang rasa bertanggungjawab dan lemahnya accountability dalam pengurusan projek kerajaan perlu dihentikan bagi mengelak pembaziran wang pembara cukai terus berulang. Beliau berkata, walaupun negara hampir 70 tahun merdeka dan pentadbiran kerajaan silih berganti, kelemahan dalam pelaksanaan projek kerajaan masih berulang sehingga menjejaskan kepentingan rakyat. Menurutnya, teguran yang dibangkitkan berhubung projek loji rawatan air LRA di Kedah bukan bertujuan menyalahkan mana-mana pihak, sebaliknya untuk memastikan kelemahan dalam pengurusan projek diperbaiki. Menerusi hantaran di laman X, beliau berkata amaran dan teguran berhubung projek berkenaan telah dibuat sejak sekian lama, namun usaha penambahbaikan tidak dilaksanakan sewajarnya sehingga masalah yang dibimbangi akhirnya berlaku. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Kementerian Keuangan MOF menafikan dakwaan kononnya semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar sempena sambutan Hari Kebangsaan. Menurut MOF, tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian bantuan seperti dipaparkan dalam poster tular di media sosial dan maklumat berkenaan disahkan sebagai palsu. Sumbangan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebar maklumat tidak sah sebaliknya mendapatkan pengesahan menerusi saluran rasmi Kementerian Keuangan bagi mengelak penyebaran berita palsu yang boleh mengelirukan masyarakat. Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk menyelaras mekanisme dalaman masing-masing bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dikesan serta diturunkan secara automatik di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Mitigasi Risiko RMC sebagai penanda aras pematuhan platform media sosial. Menurut beliau, pengendali platform telah menyatakan kesediaan untuk mematuhi kedua-dua kod berkenaan namun memerlukan sedikit masa bagi menyelaras sistem dalaman sebelum proses penurunan kandungan dapat dilaksanakan. Beliau turut memaklumkan MCMC menerima lebih banyak permohonan menurunkan kandungan skam dan judi dalam talian berbanding tahun lalu kerana kebanyakan platform masih belum melaksanakan langkah kawalan secara kendiri. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata Jemaah Menteri mengambil maklum keperluan memperkukuh kerjasama antara Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH dan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dalam menangani penyebaran kandungan berkaitan tingkah laku bunuh diri di media sosial. Beliau berkata langkah itu susulan sesi meja bulat yang dianjurkan CMCF bersama NCEMH bagi memperkukuh amalan pelaporan beretika, penyampaian maklumat secara bertanggungjawab serta kerjasama lebih erat antara pelbagai pihak dalam usaha mencegah tingkah laku bunuh diri. Tiga kemudahan tanda selian Majlis Bandaraya Alusta MBAS berjaya tersenarai dalam kelompok 5 terbaik di peringkat kebangsaan menerusi pengiktirafan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Pengiktirafan itu melibatkan tandas awam aras 2 UTC Kedah bagi kategori pihak berkuasa tempatan dan tandas Masjid Al-Huda Kampung Bukit Pak Kiau Pokok Senda bagi kategori rumah ibadat dalam Toilet of the Year Award 2026. Selain itu, tandas awam Pasar Pokok Senda turut dipilih dalam 5 terbaik dalam kempen Tandas Awam Bersih 2026. MBAS dalam kenyataan memaklumkan kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan pihaknya dalam menyediakan kemudahan tandas awam yang bersih, selesa, selamat dan berkualiti kepada masyarakat. Menurut MBAS, pencapaian berkenaan turut membuktikan hasil kerjasama warga majlis, pengurusan premis serta rakan strategik dalam mempertingkatkan standard kebersihan dan penyelenggaraan kemudahan awam. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disuntik oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Selain itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara. Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dari Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan. Kejayaan luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada Temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RPM Click.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh salah, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia.

0: 10 Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini 12 tengah hari setiap Sabtu. Tunggu
1: Hit 10 Kedah FM. Radio Malaysia Kedah FM.

0: Okey, itu daripada Pasha. Aku bukan cinta pada buku tempat 7 malam. Dan untuk semua, semalam kita dikejutkan dengan pemergian Cik Man ataupun nama sebenarnya iaitu Kemurus Zaman Yusof, pelakon veteran ataupun lebih kira sebagai Cik Man dalam filem Ro'o. Berumur 68 tahun, meninggal dunia di Hospital Tanah Merah, Kelantan, akibat masa jantung tersumbat pada pukul 15:00 petang. Dan pasal semua, dia telah pun dikemukakan di Tanah Merah Kelantan pada jam 11 pagi hari ini. Untuk rekod, Kamaru ataupun Cik Man mula mental priority berusia watak Faruk dalam filem Gila-Gila Remaja pada tahun 1986. Selepas itu, dia dengan dengan Cik Man kena wataknya dalam filem Ro'o Arahan Arham Mamat Khalid. Di mana antara lagu popular dalam filem klasik Gila Remaja ini juga dibintangi oleh Fazal Hussein, iaitu Memburu Impian yang dikat oleh Kazar. Juga boleh merujuk lagu yang diantaranya ialah tentang lagu daripada Kazar, juga Steve Virus, Bunga Kasih, dan juga Saat Itu yang telah sekarang ni telah dipulakan oleh Lan Crystal. Walaupun kita doakan setengah kali fatihah pada arwah Cik Man ataupun Yusof, ya, Yusof Kemurus Zaman. Dan itu semua, itu sesuatu kami. Lepas ni banyak lagi untuk anda dikongsikan pandangan dan juga info yang saya hanya di Kedai FM, dan juga pada surat lepas ni untuk makluman bersama Kedai FM. Ini lagu daripada sebuah filem Gila-Gila Remaja untuk mengenang kembali, iaitu Cik Man. Kedai FM, layan dan Sempoi.
1: Inilah radio anda, Kedai.

0: Azura.
1: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Banyak lagi lagu

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Dan anda semua di mana boleh mengikuti kuliah maghrib perdana bersama Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz di Masjid Al-Ikhlas, Taman Tunku Sarina, Bandar Darul Aman, Daerah Pembasuh, Jitra, Kedah. Hari Jumaat 7 Ogos 2026 selepas solat maghrib berjemaah. Di sekali lagi tempat Masjid Al-Ikhlas Taman Tengku Sena ataupun MAITTS. Okey. Yang ramai-ramai insyaAllah. Kan ilmu, majlis ilmu ni. Ini memang bagus ni. Jitra aja tu dia. Alright, dan untuk semua sekarang sibukkan untuk pada untuk musim-muslimat solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star Pembasuh pukul 7.37 minit malam. Pendang Kelemudayan Perantrap Sik 7.36 minit malam. Baling 7.34 minit malam. Kulia Benda Baru 7.35 minit malam. Langkawi Puncak Jaya 7.40 minit malam. Kami Kedah FM mengucap kepada semua muslim-muslimat selamat solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Rules. Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setarong Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: terbaik di utara.
1: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
2: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sempoi.
0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi daerah Kota Tarumban Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketarik itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Walau masa ini tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas skuas negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Skuas Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.
1: #GengSantaiMarah

0: News Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia, Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Jangan tertipu dengan henna scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
0: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Pada 2026, membuka lembaran baru, RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia. Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia tadi, biarkan aku jatuh cinta daripada ST12. Orang selalu kata bila kita sedang jatuh cinta, dunia rasa lebih indah. Ha, tapi ada juga yang kata ibarat berada di langit ketujuh. Kebetulan lagu selepas ini, Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Ogos 2026 Masihi bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alustar Kedah 6.2 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini tiga suara insyaAllah akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah jumpa lagi di lain hari, lain waktu. Assalamualaikum.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seorang juru tera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Constable Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Constable Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baharu, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi teras pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta keselamatan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Seorang juru tera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sedah FM, hidupkan hari anda.
2: Raya Malaysia.